0: なんでもいつでも続きでねばどっちにしてても誰もできないジェラシー
1: 何者のジェラシー Wink 信じてたってプロバイクラこのビートも俺の虜らしい湧きたばかり外さなため波紋を手も全て止めてくれし